0: podile we re a go leboga le mantši beng a le hono sho yena mmabaloi mabetsela o sa go šetše morago ka dintlhagolo tša kontinente ya Afrika.
1: Ke a leboga Phekile Eric motheletše thobelang dintlhagolo tša ditaba tša kontinente ya Afrika re thoma ka tša ka Mozambique. Mme tšona ke tša gore mmušo wa naga ya Mozambique o fitlheletše kwano le naga ya Brazil malebana le go abelana ka tlhatlho go bašomi ba mmušo bao ba šomago ka merero ya digitale, taolo le go rekwa ga thuto ya mmušo magareng ga dinaga tše ka bobedi. Kwano yeo e saenetšwe maabane ka Maputo ke tona ya matlotlo ka nageng ya Mozambique le wa mphato wa gagwe ka Brazil, DRC. Magologolo a bagwanti ba botane motse mošate wa DRC Kinshasa go tšweletša dingongorego tša bona malebana le tšhišinyo ye wetse ba gadišwago ke mmušo ya go dira diphetogo go molaotheo tšeo di ka go dumelela moporesidente Felix Tshisekedi go kgethwa le boelela. Tshisekedi o kgethilwe ngwageng wa 2019 mme a kgethwa gape ngwageng wa 2023 go letetšwe gore dikgetho di tle di sepetšwe mengwageng ye mebedi yeo e tlago. Upsea go šetše go tsogile dikgotlhano magareng ga mmušo le mekgatlho ya dipolotiki ya kganetšo re sa le ka DRC. Theko ya koporo e tlhatlogile ka peresente ye lefela fegelwana masomehlano di tounu ye tee marakeng wa boditšhabatšhaba. Tlhatlošo yeo ke ya go thoma ka la 14 go fihla ka la 19 kgweding ya Setemere lenyaga. Cape Verde ebile re ruma. Moporesidente Jose Maria Neves o tsebagaditše gore o ya go phenkgišanela dikgetho le kgala bobedi dikgethong tša naga ye tšeo di tlogo sepetšwa kgweding ya Nofemere ka la 15. Neves wa mengwaga ye masome tshela-tshela o šomile bjalo ka mothankedi mogolwane ka mmušo go tloga ngwageng wa 2000 go fihla ngwageng wa 2016 goba go fihlela ga tlogethwa bjalo ka moporesidente ngwageng wa 2021. Moporesidente palamenteng Jani Rajoelina Almeida o ya go gama ya lefiša dikgweding tše pedi tša go latela morago ga gore Neves a tsebagatše sephetho sa gagwe. Ke tšona tšeo ke a leboga.
2: Rena pile re a leboga mmabaloi mabitsela ka dintlhagole tšeo tša Afrika gape le batheletše sebaka ke sa lena maikutlo le a tšweleditše ka mokgwa wa WhatsApp. Madumeši a ratamiša tlhokola tsela.
3: Ai taba ya gore nka nnete go humane ditopo tše dintšhi tša basadi ka mokgo e tloga e tšhoša ebile e re koša botlhoko. Ke raya konke mošo wa rena o dire se sengwe, mošo wa rena o dire o tlala seatla.